0: Bir vaqt tamaq tayyarlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yebla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
0: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
2: Iqtisodchil va tijashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
0: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtijom partiyasi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik.

0: spitilishiga hamroh bo'ldi. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Yangi boshlanish nuqtasida sizlar va o'smirlar, bolalar, adabiyot san'at xizmatchilarining axloq orqali odam tarbiyalash tub vazifasini amaliyalashtirib, davr taraqqiyotining tomirini ching tutib, o'smirlar, bolalar madaniyat tuproqini cho'nqur og'dirib, chinlik, yaxshilik, go'zallikni tarqitadigan, bolalar yaxshi ko'radigan texmi ko'p munavvar asarlarni ko'ngil qo'yib ijod qilib, axloqiy, aqliy, jismoniy go'zallik, amgak jihatda atroflik yetilgan sotsializm qurg'uvchilari va izbosarlarni yetishtirish uchun texmi zo'r to'pi qo'shishini umid qilaman. Kichik qanay programmasi 1956-yili 9-oyning 4-chi kuni o'ngiltish boshlagan bo'lib, yangi Jungodiki o'qish yeshig'i toshmagan bolalar uchun maxsus ishlangan tunji radio programmasi. Hozir radio, televiziya, yangi taratqu va maktab radio punkti qatorliqlar birgavdlashgan donliq programmaga aylandi.
1: Stansimiz obzori. Stansimiz 9-oyning 4-chi kuni yaxshilik, go'zallikni tarqitadigan, bolalar yaxshi ko'radigan texmi ko'p munavvar asarlarni ko'ngil qo'yib ijod qilaylik mavzuliq obzor e'lon qildi.
0: Stansimiz xabari. 8-oyning navbatlik Jungo Rossiya energiya sodi munbiri 9-oyning 4-chi kuni Rossiyaning Vladivostok shahrida o'tkazildi. Davlat raisi Xi Jinping munbarga tabir xitobatdi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Bu yil Jungo bilan Rossiya strategiyalik hamkorlik, hamroqlik munosabati o'rnatganligining 30 yilligi va Jungo Rossiya inoq qo'shindorchilik, do'stlik, hamkorlik shartnomasi imzolanganligining 25 yilligi. Xalqaro vaziyatdagi murakkab o'zgarishda Jungo bilan Rossiyaning yangi davrdagi umumyuzlik strategiyalik hamkorlik hamroqlik munosabati yuqori saviyada taraqqiy qildi. Jungo bilan Rossiyaning energiya hamkorligida mo'l natijalar qo'lga keltirilib, ikki davlatning o'rtaq taraqqiyoti kuchli ilgari surilib, ikki tarafning o'zaro manfaat yetkazish hamkorligining ulgisiga aylandi. Xi Jinping munolani ta'kidladi. Hozir xalqaro energiya andizisi cho'nqur tanishilayotdi. Fursat bilan xiris o'zaro g'iralishib ketdi. Jungo Rossiya bilan birlikda energiya hamkorligini uzluksiz cho'nqurlashtirib, energiya kasb zanjiri, ta'minot zanjirining muqimligi, ravonligini o'rtaq qo'g'dashni xohlaydi. Shu kuni Rossiya Federatsiyasining zungtungi Putinmo 8-oyning navbatlik Jungo Rossiya energiya sodi munbiriga tabir xitobatdi.
1: Stansimiz xabari. Goyan zonisi Li Chang yaqinda tuzish kirgizilgandan keyingi elektr energiya bexatarlik hodisalarini jiddiy bartaraf qilish va tekshirib bartaraf qilish nizomini e'lon qilish haqida Goyan buyrug'i imzoladi. Bu nizom 2027 yil 1-oyning 1-chi kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Nizamga tuzish kirgizilgan asosliq mazmunlar munolarni o'z ichiga oldi. 1. Elektr energiya korxonalari tok ishlatkichlar qatorliqlarining bir tutash o'rinlashtirishga bo'ysunishi, aloqador o'lcham va texnika qoidasini qattiq ijro qilishi, hodisa yushirin xavfini tekshirishni kuchaytirishi aydinlashtirildi. 2. Elektr tori ko'limi va qurilma o'zgarishi qatorliq omillar bir tutash o'ylishilib, hodisa darajasini ayirish o'lchimi tangshab mukammallashtirildi. 3. Elektr energiya korxonalari tok ishlatkichlardan boshqa elektr tori harakatiga qo'shiltirilgan subyektlar bu nizomning tatbiqlanish doirasiga kirgizilib, ularning munosib elektr energiya bexatarlik mas'uliyati aydinlashtirildi. 4. Elektr energiya tangshash apparatlarining hodisasini doklad qilish mas'uliyati aydinlashtirildi. 5. Hodisasini tekshirib bartaraf qilish mexanizmi sarxillashtirildi.
0: Stansimiz xabari. Jungo Kompartiyasi Markaziy Komiteti Siyosiy Byurosi Doimiy Komitetining a'zosi. Goyanning muavin zunglisi Ding Shuxiang 9-oyning 3-chi kuni Rusiyanın Vladivostok

0: ikki taraf hamrohlik munosabatining o'sib yetilishiga guvo bo'lish bilan birga taraqqiyotni ilgari suradigan, tushunishni cho'nqurlashtiradigan, tinchlikni mustahkamlaydigan yordamchi kuchga aylanishi kerak dedi.
1: Dunyo Jungoning fan texnikida yangilik yaratish tuvan qatlam logikasining boshdan oxir echib etish, hamkorlashish, o'zaro manfaat yetkazish, o'rtaq foyda olish Pan texnikining olg'i besishqa yaxshilikqa qarab taraqqiy qilishini ilgari surish, texnik taraqqiyot natijalaridan har bir odamni haqiqiy nafga erishtirish ekanligini texmi aniq ko'rib yetdi.
0: Jungo bilan Qirg'izistonning do'stlik aloqasi Bishkek ko'chalaridagi kundalik ishlarigacha singib kirdi. Qadimiy Yipak yo'li bugungi kunda yangi hayotga kuchga to'lib, ikki davlat xalqining qo'l tutishib, tang ilgirlab, kelgusini o'rtaq yaratishdagi puxta qadamiga guvoh bo'lmoqda.

0: Burmumuqtin stanokqiche, Tokyolidin zapchaslagiche, hammisi qalbimdiki sanat buyumlari.
1: Dövlətning muhim qurallari Jungo yasimichiligining tövrikidir.
0: Necha million qitimliq tajriba orqali texnik to'salg'usidan qutulib, tashabbuskorlik huquqini qo'limizga oldik. Vatanparvarlik hissiyotini cho'nqur yiltiz tortqizib, kurash qilguvchilardan bo'laylik.
1: Vatanni suyish har bir jungoliqning mas'uliyati va majburiyati.

0: ümitvar pozisiya turmushingizni rangdorlashtirib teningizga sog'lomlik kuch quvvat ato qiladi.
1: Yangi bir kun güzel turmush sahardan boshlanadi.
0: Endi anglaydigingizni Xinjiang radio televiziya stansiyasining bevosita

0: vatan chaqirmoqda. Kanshanning janubiy va shimolidagi sonsizligon oilalarda o'sib yetilgan har millat o'g'il qizlarining qalbidagi ona vatan muhabbati yolqunjmoqda. Men vatanimni so'yman. Hurmatli radio anglovchilar, endi anglaydiganingizlar Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Shinjang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashingizni qarshi olamiz. Men riyosatchi Roshangul Imam. Do'stlar, bu qitimqi programimizda mundaq mazmunlarni anglatish beramiz. Yurtimdagi yangiliklar sahifamizda Abdunom rayon 15-5 yil mazgilida qurilish axlatlarining muhitni bo'lg'ishining oldini elish tuzash xizmati yirik planini e'lon qildi degan temada to'xtalamiz. Yuksalayotgan

0: qonunchil shahar barpo qilib tinch omonlik qurilishini qanot yoydiraylik. Tinch Shinjong sayyibsi sizga hamroh.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda qimmati taxminan 700 mingdan bo'lgan oltin

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtning dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurding. Azroq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi radio xabarlar markazi Uyg'urcha universal radiosi.
3: Hurmatli radio anglug'uchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasining qonun sizga hamroh programmasi bo'yicha tushibdi. Texniki ko'p mazmunlarni slow shooting terminalini tushirib anglasanglar bo'ladi.

ki vasitalik rolimizni sijil joriy qildirib, ko'p tarmoqlar ham turtki bo'lishni kuchaytirib, iste'mol orqali yor yo'lak bo'lish orqali qo'milning o'zgacha kasblarining taraqqiyotiga kuch qo'shib, yezi egilik o'zgacha mahsulotlarni setish yo'llarini uzluksiz kengaytirib, cho'ngching qo'mil ikki joyining o'z ara manfaat yetkazish asosida o'rtaq foyda elishi, o'rtaq taraqqiy qilishini ishqa oshiramiz.

Sanglar ata ananglarning g'amroqligida solushiting abonchilar terminalimizni tushirsanglar bo'ladi. Programmamizni yoqtirib anglaganingizga rahmat. Diqqatingizga davomli stansiyamizning anglatilish oldida turgan boshqa programmalarda bo'lsin.

0: Сылушы дин абончылар терминалы да мас кадамда аңлатылады һәм дә һәр вакыт илгирек программаларны аңлагыла булады.
1: Шинжаңдагы яңалыклар.
0: Yaqında Jungodagi yaxshi kishilar tizimligini e'lon qilish marosimi Gansu o'lkasining Pingliang shahrida o'tkazildi. Bu faoliyatda 2026 yillik 2-chi turkumdagi Jungodagi yaxshi kishilar tizimligi e'lon qilindi. Xinjiangdan Bingtuanni o'z ichiga olgan holda 8 kishi tizimlikka kirdi. Buning ichida Aysajon Nizomiddin, Tianyi, Malingling Başqalarga yardam berishni xoşallıq deb beladigan yaxshi kishilar tizimligiga kirgizildi. Xijiaolong, Dilnur Tursunjan, Hao Xiangli, Li Chuangyi, Tang Peike kasbni qadrlab o'zini beg'ishlaydigan yaxshi kishilar tizimligiga kirgizildi.

nomzodligi ko'rsatilishgacha bu televiziya teatri an'anaviy kino televiziya asarlariga o'xshamaydigan bir yo'l ochdi. Uning da nasrga o'xshash kamera tili. Illiq, inchka bayon ritmi orqali go'zal Shinjang va oddiy kishilarning turmushidagi qaynam tashqinlik tabiiy holda ko'rilmalarning qalbiga singdirildi.

tarixdiki yeni başlanish nuqtasi bo'lib qoladi. Turpan yana sistema iqtidorini sijil yangilab, mukammallashtirib, kasbiy cho'ng mengini qurishdan foydalanish, jallantirish, kuchaytishga, o'zgartishga